זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

צר עלינו, עם החי. זה ist wie die Katschkelach, זה ישווימן, ונבי רויט ist die זון וספרגייט. זה דיין תת עזרייך, זה ist הרוט שלי. Aber dein Mama ist a krass Savitze. Nur schluff schon ein Tag schüttler.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל בטח זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נלמד איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. A good year, a this year. A זאת תווית בלתי מיידעת כמו A באנגלית. Good זה טוב כמו good באנגלית. Year זה שנה כמו year באנגלית. This זה מתוק. A good year, a this year. אפשר להגיד גם a good un a this year. Un זה ו. יוצא בדיוק כמו בעברית, שנה טובה ומתוקה. A good un a this year. עכשיו אתם יודעים את התרגום.